たイデオロジー強制収容されるコロニー独裁者か奴隷操る場所やスモールプラネ天使の羽もぎれた鍋の果て生きていくためにあらゆる神を受け入れ遥か彼方昔のカルマの洗礼を受ける黒幕のジャジメントで理解されるまで何回存在リーガライズされる前に仕込まれじゃ意味がないこの道の先駆者誰が代弁者占領する